0: Taxi! Ej, taxi! Dan.
1: Dobar dan, kam gremo?
0: Na Resljevo 13.
1: Ok, Resljeva 13.
0: A lahko, prosim, prestavite radio?
1: Fuck you, fuck! Na kreten komercijala, no
0: okay.
1: Van z avta, takoj!
0: Daj umir se, no, daj sam radio.
1: To ni sam fucking radio, to je Radio Študent.